0: Somos Radio Lata Parará, una gran radio para una gran minoría.
1: Se mikä Suomen kansassa on vanhakantaista, se on hämäläistä. Mistä ja milloin he ovat tulleet, sitä he eivät vieläkään suostu kertomaan. Sillä yhtä kauan kuin taivas on seisonut paikallaan pohjan perän yllä, yhtä kauan ovat hämäläiset olleet rotevan harvapuheisia, kankean vakaamielisiä, hartevan itsepintaisia, kestävän hitaita. Ja he vetivät henkeensä nuotiotulen savua ja sanoivat toisilleen, tällaiselta haisee vapaus.

Ruoskia pirittiin ruokia, eikä päässyt hautaansa. Eli vielä kuolta. Vielä piti herätä.